Ég búlæg með Johan Kitti Lálagin Engelet Lálodit. Ja, des ofdal gulæg með Jarnja Merran Njeida.